0: 체리디나 로브제나 도스 체 셰긴스 디 당고 체르바 다 니버드 카르셰 오르스네 니버드 나자 이베 추고 딩은조 카르셰 오르스다 계란 추고디 야나 요거 다 맞어 버와
1: 레글라
0: 아 슈크 겸마토 봐 아니 슈크 겸마토네 카르셰 오레 계란 겸람나 도거레 도마레 계란 겸람나 주디 겸람 조스데 머르충 조스레 머르충에나 계란 주고 교고 조통문도 추저르나 지링이 슈츠레 조아 슈코르 겹통문도 단누 머르놈 가제데 간 눈 거짓 가제데 내레 머르야 조통문도
1: 저바글
0: 계란 머르 껴요 봐
1: 디
0: 인데 계란 랑가디 인지 민지 랑가디 야나 거다 거바야 그러선 대남날 야 그래 대남날 파 대남날 야제 계란 야 가르스는 계란 거 록다트 제 그래 록다트 가르제 그러선 Lokta dhe nga rāntu kya gātā yin shuang sheng dāng sikdwa jingbō dāng
1: Dibā
0: Di chi gyer
1: Dī lō dhir bāk
0: Nī hōng dā dhī rīg gīgab nā khasana bēng bēng dāng sikdwa Shuang bēng sikdwa bēng Jī dāng chan nā chi gīgab dhī lō dhī bā yun dhī Dūni ya nē zhū yu sī lī gu rī Dūni nē zhū yu sī Yā mā nā rā mā rī gā mā dhū Anā gyō dā mā dhū dūni ya nē zhū dhū sī lī Dāng ngā zhū dhī bā yun dhī Jī dāng chan nā khā chī gā Sū sū tā wā yu dāng dhī rī bā Chā dāng kī rā chō mā tū mā kī rā lō dhī nī
1: ཏོ་སྤ་ཨོ་རེ་ཨ་ཏེ་པ་ཅ་ཚ་ཚ་སྤ་ཨ་བ་ནེ་ཨ་ནི་མི་ཏ་དེ་ཁྱ་རང་དེ་ཏོ་མ་ཐོ་རོ་བ་ཟེ་རེ་ཡ་མ་ནེ་ཁ་ཅི་ལང་ག་ཏེ་ཅོ་ཏན་ཅེ་ཅེ་བ་ཀེ་བ་ཅེ་དེ་ནེ་ཡུན་དེ་ཡོན་ཅོ་དེ་པ་པ་ཅེ་རོ་བ་ཅིག་ནེ་བ་ཨ་ཡ་ཚོ་དེ་ནེ་ཡ་ཏེ་ཁོ་པ་ཅེ་གེ་མ་ཅོ་དེ་ནེ་ལེ་གེ་རུ་རོ་བ་ཟེ་
0: langa da di rwa timdu nyendo lob zen di na nga zu tiklem di rwa mo chung re sa sho na lo de chog ro si di mo chung tiklem re di chog nam si lob je su su je chom ma thub din re di na ka je de rwa ji ji che ni ne nga zu mo ta ni ya mo ta ro din je ge lo de nga ngon jo khalo be ji ngon jo khalo be yin se chen da se ji ka je chi ana ka ji gi da pom pom din je mo ta ni de yin de da nga pomo yirwa nga ya tugu naro na sin so de yigi cha ka chi ge rwa nga la go sa wa yimbe tugu naro na pomo ma chom sin yir chi gi chi chi chi ni bor chi je milia su so ya chu langalia sam chi chi ha ge din de gi
1: chenggu
0: ta chi gu ta ta ta de rwa thung ngo to le mo de gan din de cha wi ne ti tim ri tim lu ne chen gi ye de ya re gi ge de ya re 가지기 디나는 지 차도간 기진님부터 자제 먼저 소방문에 이와 지금 녀께로리아지 보여원고 와해바 쇼사디 쇼사니 모델 슈터 슈티 용인들 봐
1: 어
0: 그바디 팀 거 봐 제단도 좀 녀고리아 녀께로로 찍다 그도 전에 모동로 사선데 녀께로로 오마지랑아 응어책이 사서디 디께가 다니는 모습에서 쇼사디 디 이게 나로래 모델 쇠베 shūt tīyīn gōrwa. Yīsō tīne, dōs tēne nīng chī mōr kājī gita tō gīlō tē mō tē pārtā tī yāgō shārō nā sī yīgī chī chāgā chī rī. Gīlō tē, chīng bāo tī chē chī rūwa,
1: yīgī
0: tīne chāgā chī rī. Chē tū yī mō rā tū yī tē pārtā tī shā tū gu yō mō rā. Mō rā tū yī tē tā mō rā nē mō rā tū yī tē pārtā tī shā mō rā gīlō yī chē tē tāng chī tōng yā sū rī chā rū tūwa. Chē tāng kājī tī nā lī yā yīgī tīne chāgā Mudegan tuk tena chik chato gane ka chik nga te ma te a singi so nga chansi kip sa ta singi so tena pomo tena kambu chik nganchik shangyo tena rimu tena cha shik dwa.
1: Zhivagala.
0: Tena ta chato na ki chik nyebu tena yuri ka chik tena lento cha ka wiyo re. Tungu na la tena cha wi na tizum ka re se na chugo gan tena cha chuk ma re. Chugo kirang chugo kirang nyebu tena teli ya chugo ki chedi na lo li ya chugo ki karcha chedi na shungi chik chedi totam ki tsempe chedi na lo li 주고 디 가르스는 가르자기 에 딱 디날로 군거 신시 스그르바 준디 체린 날로리아 디게 상어제 구구어 당고 소르네 되베 가리님들도 딜리 교수다 딜리아 직 질로 담다 게디 디날 결한 거 다 줘거 딘데 지금 자빈 인지민지 디피게 야만은 예산쇼그르 야만은 게지 최고래 자 처음으로 두고 나 지단 전에 다 줘드는 자 아무것도 단데 지주랑 와 같이 간이야 이제 이 티제 아주디 지금 다 유고 뭐를 된데 간래 아주디 아니 지금 내적 아니 레세 뭐를 인스 이름 말한저 공공 저 된데 아니 닝지 당장 이베데 이우 당장 그 윤주 인스 인데 튀는 거도 지단 전에 최고 말해
1: 어
0: 그냥 디 집에 차대 칼로베 디 주비디 갈래 ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི Dītōntū yīgītā tātū mītī sāmbātī dūnliyā tāyā dītī sāmbātī chokkīn chāvartā.
1: Chokkīn
0: dīliyā kārsana gyōn gyabaruwa. Tātān dī yīndū ngāzū shūnglōm sūliyā jītān chāna, shūnglōm khoriyodā chāna chī ngāzū kāpiritā tīngsā mīndū māngāzū ngāzū tūyatāyā lō khashā khuna lēsē chungi nā lō lītā lēsē pērāk dītī shibjī chāgirā tāngchō dītī. Tati chukwa nganzu chondun dresho di riba tuyanchay chukwa miyab suyo suwa dinti chayami na chik arak dinti tajo shivu dinti chaya ani chik digaani tajo khaji ni chay chi yore lo sari chi yore mara chi yore riba ani gwanda chukwa muratan tu jim chukwa lokta maho di pika padu di ngosha ya mara chuna ngo tajo diga lokta di sayab shivu bayi ngorbata
1: hindi
0: chichibi chi chayche chukwa kalubay chik ta thongya ta dinti li kagi yore 그거 뒤에 미쪽부터든지 세 통고요. 그래서 뒤인데 대소관 때 먼저 즉 거기 있는 즉 뒤진 첨부든지 된데 개고 첨부 쉽든데서 뒤가나 다 즉 조고 소든데 다 즉 쉽든데 수고도 왔어요다 마우 쉽든데 수저 그거도 와. 제가 쉽든데 가면 있는 람도야 즉 주고 즉 통계다 된데 그거야. 에 경계 그 여러 저한테 좀 있는 직내 있는 된데 가는 거 좀 가르 chale kharin nabina dinjata ang thambo shaku yor ba. Chidan di yin du dinali ya chuigo ki tanda dinali nye tanda gyogo chomotu nyi tangudu lokta gyon yubdili ya yikse wakar chigo yimcha. Nibati kiran chuigo li ya shuk gyomotu bchana lamdili kandre siyago yime, lamdili kandre chigo chigo yime, dili ya dakar chigo yime rwa. Dinjaga yi chikche. Dimina kiran chogo, kiran ga dakike mada che geblo motati dosu yundu ani geblo di kiran tongzhi tegri. Kerangge